بخدمة أو بحب أو هدية. طوبى لعبد مريد سادخ لهما بخدمة أو بحب.

صلى عليه ما تسليم بايته حكى ثلاث بحانك فالخرورات.

بتسليم مسودها بلال وسابق منال العنايات صلى

إذا كتبت تعرس الملك واحتفى بتسبيح كل ملك.

إن كتابي عند الله تخصيص الكفور والملاهي.

لي بموقد سمعاني لم تنهني ووزرة أو له أو كدر أو آفة أو سهو.

وإنني بأجر ربي عن تفي هبات من جل عن الميزان.

jaajef defar nga xarnu bi jumaaji yaa ko taxawal yaa teemu naxtaay ñu yaral naalam wa yàlla na ko matal aamiina war na xarnu bi yow la Suleymaan xamaloon carrière ba

baytil muqaddas lanal wuy ci boromam ba kamal tawba defal ko xarnu bi ndombay ngeneel yawon ci mam yayi sangi ko ki andam bole ngoko ngeneel lidam rango amo ci xarnu bi muridi.

dafas yéene ñu niitu loo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj woote na taalibe yi ñëw mu te yaw yi leen ba ñaanal leen ba ñu yawe ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. ñu ne ko ah fasu nu ko yéene de. mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man. ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere. lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ca gis. dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera. man fexe ba bul yàqu dara.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan ba la la jëm Serigne Touba neena wañi len teud bi gis ak ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

0: حد حلا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلما حلي واغفر يا غفور لقارئه وآل في نفور واجح الحروف فصن سامي سرمدا بسارة حسيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه لهن إلى سوى قارئ أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط بي سواه يا جميلا ينسط يا سل البلاد والعباد سليا وسلم على النبي وكن ليا في آله وسلبه وترفها إليك سهي برداء يرتفها يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا صصمن وآله وسبه والتجحل ذن اسم خارقا به ينجحل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يسلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد معك زلي اقبل لسامي وسهي كله كرما ولا ترد غيادا لي من الحمل اقبله مني بدلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به املي اشكر بفضلك السهي وارضي به يا من به سر ساهد ولم امل انت الكريم الذي ابخي تكرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه الرسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نساء مي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب الحلل دم النساء ما إلى سيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي حلل بحق وجهك حق لرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خرجي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سيار نييب تامبلي نيو بك سيار بكي صاحب الفضيلة والخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه di nuyu njabotou serigne touba gep waye di nuyu atou su'alun wa jawab as-samadiya tambale nuyu bek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci ligéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñing koy ligéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahullah wa nasara ta moy ubi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diine ak ci suñu qadaya ijtimaaiya seen suñu question sociale te ité lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sekkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci Cheikh Mohamed Mustafa Al Bashir kaddu yu rafet yi nga xamne dégg na ko ci bëcëk ci Mawridu Dhaman fi ulum al Qur'an di nuyu Serigne Mustafa Diané diko siyar bu baax ak Serigne Cheikh Lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak Njaañu Njaga ñu naan ko Murtala Gueye ma ngi koy siyar bu baax ak Bokki Njaañ yépp seen bok seen xarit Mukhtar Kebem Cheikh Salif Mbacke mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñew insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtane ta muy lo xamne ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamne ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé dootu xamati num teudé ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xamné moy sa baye ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bam ëpp baña dencianté jigé yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xané kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alaihi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyalla legi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exce ci ñaar ño xamne dañoo dencante wu te sey ñom ño dag bu ngoge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ñan ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyalla ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënt laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak kakoy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xamne day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifaam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba xéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko séré kon séré yi mëna muñandiku kon cyan ga ak séré ya mëna muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina hisa ibn maryama sax bala adna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek muta ahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladus salih min kasbi abihi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou la ñew mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu neew ba ci mujge yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kebem cheikh salihu mbakee mo ñu wad len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defé ne gor amna conscience tranquille man na tey bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gura nga yeyal bu wër mba takliko na mag yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn laajut ne lum wax dar nañuy xam lum wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé dé way man na tekki leneen dudul passé te sax nit ñi miinuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko miinon ya ko fa jëlé andiko ci li so demé ci mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passé dakental bala man tabbi di passé borom da fekk mu yéene ci passé jogal fi ak demal ak yeme nonu ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xane kenn duko sik saka passem juñju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamu ñu lo bëgg wax néen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit liñ bind itam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xam dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xam dañ ko bind ak li nga xam dañ ko junjii bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su baye génné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gissé baye bala saña génné domam kërëm dé fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw baye da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki décit rafetou tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di laye bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul dar ray bayam demu yoonam su boba nak lolou du tek la ne du am soxna bu de jigen ja du tek la ne du am jëkkeer dedet kafa ar lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef mana nek imam mana nek chef de village mana nek gendarme mana nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga do sa baye do am jabar lolou desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala saña tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxnas ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seneen soxna ta fek idda ja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neubuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yaq sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagul lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jëkkeer je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja nekku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ñi koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkenté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mi ne amutone amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyone yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñ tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dalu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dembu da koy bayyi bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dañ né kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaatel yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisumako moy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wéri edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nu ñuy def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu benne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu ne nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la te dañ ne ad darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamne mëno ko dindi mëno ko faj dang koy baye ci nam nekkon nga xamne kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko maye mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamne dépenser na la amasu ki ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كن يحيى حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كي كو يور مي كوني واخ ثابت ابن خيس ابن شماش يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا ген صبا جمتي جاكاجا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهل كبنت كرم تا فك يوي جامونو ميغي مير مير مير مير موي كوسين داغ نان كو كوكو ناخ نياكا لير صلى الله عليه وسلم نكو كي كان لا مونيكو منا حبيبه بنت سهل muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotu man di thabit ibn qais manam dotu man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa neko ah habibatu da ñew na fi waxna fi lu bare bare bare bare habibatu neko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daari wax thabit neko jeelal lim la joxone sabit dal di koy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone nalako tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du kuñu forcer dañoo sop ci jëkër ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ja lam ko joxone mujarradul akhs nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala wala wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jeuker je defee nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xul'u di am xul'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga waye su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xul'u islam nanguul xul'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xul'u won ak mom ci melokanu jëkërëm wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xana jëkërëm jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fe def xul'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xul'u amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci né li ndaw ci wax ci jëkërëm ji lu wër la su boba hakim damay atté kat ba sañna may ndaw sa baat su fekke jëkër ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkërëm lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mu ñël jëkërëm ndax xolama ko atanul xolxo la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xolxo bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atté kat ne ko fokk nga xolxo ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mu na nga jël dara lolé ah dal di koy may batam ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam garale won khays ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su baba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko motam ni fabhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tekkal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séréet limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su baba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañoo charte gërem lo borom kër bi ci nanguna ma jël li tabayi la mo tañu né soxna ci jëkërëm kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du mëna am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma li mu ne ko boma joxé li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna né non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamne munta nekate ak mom buy xolon moy delawat ko lam ko joxon mu baye ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ca waye kenn du ko ci forcé bokk yi mo tañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop ta ma jox la li ma joxon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu goor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jëkër ji day def yu bon mën ta yor mën ta denc manam mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fa jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokku mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajayu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna ci mëna jël ba tas gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xaari kër bayam goor gi dem wuti mu nango doon soxnam sa yu goor gi amé bu dikké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër sa jabar jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom manuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wëru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi mayé baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi

0: aju fi alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtane maxu serigne touba ak yalor cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no bayiko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames ca ngone dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri lad la fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bijata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam gi yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen xexal ci jamono joju assalamu alaykum wa
1: rahmatullahi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

0: أيس من الله هند جوالي إبليس إسنا ديتو بيا ولي
1: دانكا في للب تامبالي
0: حبل في النري
2: بمي دم إكزيل نك في لجار بمي في جاري في لديباري بمي نجيبسيت في لواج ñun xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé nappi ba ñëwit aksi dañ nan terna kon señ bi ligéyam bi yëpp fi la teumbé fi la téré
1: guddi yi nga xamanteni mom la cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul am filé ci dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
0: bara anillah la da kona kiri
3: fi ñu nek ni tay moy bërepp bi ñu waxon ni Seigne Touba biñ koy indi pour yobbu ka Gabon jot na fe def ñaari fan yi mu def Dakar ñaari guddi dencion nañ ko fi
0: qabl mubarizi wa ni khalbasa dani
1: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci ko leure gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënté tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: su moment mi fi nekkon muy lebu yi biñu yegéene señ bi ñëw na fi té dafi def ay fan té dañ ko fi téé ndax ñu bari xamoon nañ né injustement lañ ko téé ñom ñu né nañ dem ci toit bi waxtaan ak ñom tax señ bi mérité na lanen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow may ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djublu won moy bu toit bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ci ñom ñu def seeni pexé ba du demati
1: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mi ngi ak si ci dakarou dal de wor najwi tang jeur mom serigne touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagas yu bari yo xamanteni galan ko correct le ko don dougal
2: dañu bu dé bay dugg rek danaka ra tek tank bi rek ñu melni lu ko bu wax ci biir ben lu ñaw moko ñëk dag tank bi dëd gi tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mit yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu gudd lay tari sotu al-imran ak sotu bakara moy gëna gudd ci alquran nga xamne tekkiwul ne mitiwul mais ci souffrance bob mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaar sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li miti na ci mom bu bo wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fofu tamit war nañ ci jang ne jigen jambar la sama jaar rek le son la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yeggale
1: waye taxul mu yuxu mbamu onku tere wu ko itamit amal julik ñaari raka
0: wa zalimina man kafani sadama shadati hindal ilahi lahi
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo di kilifa lebu yi dal de ñaawlu mbir mu ni mel lolu sax tax ñu yoni ab delegation ci gouverneur bi ci bobu le jamono
2: ku ñu wax gor gi ibrahim binte gay mbeng nga xamne mam la ci ñun mom la mam yi yabalo ko doon borom xam xam di borom teranga doon na nit ku baax bim ñewé wax ak tuba bi ñaan leen ne leen dal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen baye mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fe ci ceddem ci boru sandega yom ko fofu
1: ginnaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba mom dal de rek nekk ci pench bu ceddem ba ba muy dem exil ñaar fukki fan ak ben ci wéru septembre atu 1895 fofu le sax soxna suñuy wax ana jaxex fay nekkon soxna Ibra Binta Gueye bokku ci kilifa lebu yi ñu wax ni ap jigen la bu sel lol moko daan wajal ngir mu lek naka nonu ndox yi mu daan jappé ak lepp lu mu soxla moko daan li jënti
2: nenañ bimu fa nekké tamit bimu ñëwé gor gi da ko xol rek xamni ki ku sel la té lu nit wax ci mom ci lu bax rek wala nga bëgg ko ci lu bax rek dina am lo bayyi bu da di koy denk njabotum yépp ak soxnaam bi ñuy wax ana jaxer pay amé soxna ana pay la mom moko don togal diko yakal diko topato
1: ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa lebu yi wax ni xel xalatul ben yoon ñu bayé serigne touba touba bi ngi rek ñukoy yob ci exil lolu sax tax ap tarikh bu jëm ci ap bant ak ap téré daldi am
2: lebu yi dañu amone yab yad wo xamné bu nit di bëgg dem fenn bëgguñu mu dem suñu défé liñu def ba tiflu ko ci ba tek yab yi djurom ñenti ponkal suñu mënon mënu ñoo yëkëti yab té tank yab yu jogul du dem biñ ñëw ko gëd bu ñëw di waxtaan ak señ bi waxtaan ak mom bay dem fatélu fa fatélu yab yi mais bogo señ bi xam nako yëkë dafa woné ginaaw rek señ bi mom benn baram mom bi la né tiaf yab yu jog mu woko né ko am jaraata sét ya nga ko fi faté xamna li nga ci djublu waye dem bi may dem du ciobare ji may yobu mais sama ciobare la man ma am lu may liggéey ni lo xamné suma ñëw adina bi yëpp dinañ añ lolu benn version la amna ba paré tégal ko ci néko té téré bi nga sul ci diggu kër gi tamit nang ko dindi ndax dafa sul ben téré ci guddi ga ngir tank dañul du dem néko nang ko dindi ndax ma dem
1: Serigne Touba ginnaw ba mu joggé ci Gabon dal dé wacchat filé ci port bu Dakar

0: Mustafa
1: khayran masali kul jinan jumaaji taru lol ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne la bo xamanteni mom la len serigne touba andil
2: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune ñu dem tago nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man nak teranga bi ko lewu yi joxon bi dem bi ñe serigne bi len indil moy masali kul jinan
3: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neeguko muy juma ji di masali kul jinan serigne lewu yi la mam bab ba mo dem ge onñako jaarat ndakaru dem touba bamu demé touba li nga xamantene mom lañu indi lon señ sidi mokhtar gis né ndakaru lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu charité la ko sa baye dem makk bu ñu indi la ciuray makk nak wala de
1: ñom kilifa lebu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku dugal ko ci ligeyuk juma jile ci masalikul jinan
2: waxale lebu yi ñi ci ëpp duñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñepp ben lañ benen bi ci dess ligey bi ñu fi def l'islam lañ koy ligeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñepp lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma de buñ fa dajé rek moy farata la jaraf ngor jaraf wokan jaraf yof salti geey ndeer ji rew yi dignitaire yi frais yi notable yi ñepp dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobu barkelo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédélé suñu colère ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam gi waye fédélé suñu colère ak jambar yonentou l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamné mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxé nak première année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganale len dem ci yoon yi yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubbi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale sen 7 millions joxe ko moy bu ñeek ba ane bi ci top ñu ne dañ koy defaat waye dañ koy defé yof li nga won sax moy at bu jot ñu def ko ben dëkk lebu ñu defaat ko ane bobu tamit ñu jëlaat 15 millions dajale waat ko joxe ko muy 22 millions am nga lol 22 millions ci 20 milliards man nga ne du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def seen seen alal
3: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi seen seen nukum ni nakum ni seen participation adiyé joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu sunu bop yit nañ ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xewal indi mu ngandam xewal mu tal ni juma mbol war nañu indi suñu participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan no participation le buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñep ñoo sé bokku julli ñu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba
0: ya hinda ba fali bima ana rawatani wa ma fili hadiyati lil mustafa fi galwa
1: jumaaji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tariikha yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
2: jumaaji fimne dañ ko tabax mouride ko tabax rek mu naane sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mourid kessé gis na sax ñu dul ay julit ñu ci barké sax jël ñu seen alal def ko ci duñu ay julit rawati na nak ñi nga xamné ay julit lañ donc lool bu amé bu ba xëss am dama né wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
4: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bop te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hana
1: ila ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
4: neegu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mu source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxol de hayya lis salati hayya lil falah ko ko ñeppal ko koy nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel digënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Ablaye hat yalla yalla yokki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilafa ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed Bara ba ni ñu ubbé tay jakk ji yalla défal ma privilège ak mbax bu yalla ak ñoom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama ndodd wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna al-Imam ak keur mam borom Touba
2: dama ni waxe Seigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawrax nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yépp rek bu xësé paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal koko ci biir Dakar bu jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
3: le bu yepp senegal yepp pako boko dootu serigne touba am touba dede aduna la nan ci may aduna ñu xat ci ba legge ñun yepp ñu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dede da no dagu ci bir aljina
1: ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadim rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ki sénégal ku ci melni wa keur sayidina l'imam lay ñom ñilé senuk and lu yag la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaduk njabot gi
4: fi nga xamanteni muy keur sayidina l'imam lay almadi nga xamanteni digëntem ak mam borom touba silsila la bu yag la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamonay seigne mohammed al fadil yalla na yalla yokki leram ak sayidina isa ku ne xamna ni sayidina l'imam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayidina isa tawam muy 40 ans boko outu mom borom touba defena 1927 la digënté bi relation yi doxna dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci seigne mohammed al fadil mi nga xamanteni tay ji bi seyna isa mom genné aduna seyna mohammed seigne mohammed al fadil dafa def déclaration yamu ci ñun bindat ci paris dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bay fall yi mo fi fess ci le seigne moussa ka defé martiya bu mak ci seyna isa waaw seyna isa mom meñna ilhad abdoulaye ciow mi xalu général de lay tok fi tay man seigne ablaye moy sama wajur mu tuddé ma seyna isa kon bu tay du ne langa way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku défalon seigne fall défal naka wajurum kon défé nan li buñ ko défé fi ci dakaru ko ni dakaru di nga ni seyna limam lay madi alayhi salatu wassalam mo lo meñne kon bu ñu ñëw liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni di lepp di l'islam kon dëgg dëgg ala jaf lay ciow amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yag dafa nané xolaat nak seigne ablaye ak seigne ablahat fanu jaati lu ko jitu comme ni mo rek seigne jitu na kat digënté mak seigne modou bissa jël ndax seigne fallo tax waye ku digënté mak seigne ablahat ku ne xamna ci tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaara nga seigne daada nga fa seigne cheikh mbacke nga fa et cetera et cetera
0: wala fana'un lillazi min hal hudus lam yalhu qat
1: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari filé ci Sénégal buñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay.
4: lolu bok na ci politique bu nga xamanteni tay xaj ne jokko gi amna dina bok luñu tudé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu rew problème attractivité la Sénégal man ci génné nangam parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tudé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñaat lay dréné ci ay nangam comment dirais-je appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu war benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji Massalikul Dinan lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi li ko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wané Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni Massalikul Dinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtané nekkinu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeur lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diine gi nga xamanteni bobu ak leg mom mo fiy dox
4: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur moko moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrérie mo meuna andi jamm te pourtant alcorane la ummatan wasatan olof dañuy wax ni lu uppatu iyyakum wal ghuluw fi din moytu len nangam gaay bañu uppale la nek tour kon ñun suñuy magi diine waxna ko ci Massalikul Dinan bu len yalla maye ñom ñu téla nampatal lolu xamni li ñuy tuddé islam duma ni mu islam bamu commencé sax bu sax kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess mais nak du tay ñu ñak suñu bok ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna di lu ko ñeey gis nga suñu kër diine yi moy jammi Sénégal deugantaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo du dina renforcer sunu cohesion sociale
2: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yonent yalla Moussa yalla ko yoni won ñep xam ko mu jox ko mission mu nangu ko yonent yalla Ibrahim yonent yalla Nuh yonent yalla Isa ñom ñep ay yonent yalla lañ yo xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjé ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille la ci kanamu yalla ku ya ko xamone ne sa morom lamu ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla te wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñu jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
3: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bop liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce qu'ablé bou la bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest bu baax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgëné yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
2: liggéeyu serigne touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwal da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallo ak seigne mourid moussa denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobu lako malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp la la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogou mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul ba ñibisi parce que xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité té lool tamit dara taxul ma bëgg ko luddul jappalé yonent bi ci liggéeyam bu tedd bi ak yërmaneem gi ba tax mu ne ummati ummati ummati.

0: danaka fi le lepp tambali
1: khablu fi ndari
2: bimi dem exil nak fi la jaar te bimi fi jaaré fi la départ bimi ñibbi ci fi la wacc ñu xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé nappi ba ñëwit aksi dañ nan terre kon señ bi ligéyam bi yëpp fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul am filé ci dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara anillah la da konakiri
3: fiñu nek ni tay moy bërepp biñu waxon ni señ touba biñ koy indi pour yobou ka gabon jot na fé def ñaari fan yi mu def dakar ñaari guddi yi dencion nañ ko fi
1: qablu mubarizi wa ni khalbasa dani
0: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci colere gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënte tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo ji collectivité lebu
2: su mama mi fi nekkon muy lebu yi biñu yegene señ bi ñew na fi te dafi def ay fan te dañ ko fi teye ndax ñu bari xamoon nañ ne injustement lañ ko teye ñom ñu ne nañ dem ci toi bi waxtaan ak ñom ta señ bi mérite na la nen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow may ñu mën ko jël ñom ñu teyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djublu won moy bu toi bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ji ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi ak si ci Dakarou dal de wor najwi tang jeur mom Serigne Touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di Gabon la tamu fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagas yu bari yo xamanteni galankor correct le ko don djugal
2: dañu bumbe bay dugg rek danaka ra tek tank bi rek ñu melni lu ko bu wax ci biir ben lu ñaw moko ñeuk dag tank bi dara gi tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu gudd lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna gudd ci al-quran nga xamné tekkiwul ne mitti wul mais ci souffrance bob mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaar sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li mitti na ci mom bu bo wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fo tamit war nañ ci jang ne jigen jambar la soxna jaar rek le son la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yeggalé
0: wayé taxul mu yuxu mbamu onko téréwuko itamit amal djulik ñaari rakka.

0: ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi daal de ñaawlu mbir mu ni mel loolu sax tax ñu yónni ab délégation ci gouverneur bi ca boobu le jamono.
1: Ku ñu wax góor gi Ibrahima Binta Gueye Mbeng nga xam ne maam la ci ñun moom la maam yi yabaloo nga doon borom xam-xam di borom teranga doonoon nit ku baax. Bi mu ñëwee wax ak tubaab bi ñaan leen ne leen daal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen bàyyi mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fee ci cëddeem ci booru Sandaga ñu yóbbu ko foofu.
0: Ginnaaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba moom daal de rek nekk ca penc bu cëddeem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atu 1895. Foofu le sax soxna suñuy wax Anna Diakhère Faye nekkoon soxnay Ibra Binta Gueye bokk ci kilifa lebu yi ñu wax ni ab jigéen la bu sell lool moo ko daan waajal ngir mu lekk naka noonu ndox yi mu daan jàppee ak lépp lu mu soxla moo ko daan lijjanti.
1: Nee nañ bi mu fa nekkee tamit bi mu ñëwee góor gi da koo xool rek xam ne kii ku sell la te lu nit wax ci moom ci lu baax rek wala nga bëgg ko ci lu baax rek dina am loo bàyyi. Mu daal di koy dénk njabootam yëpp ak soxnaam bi ñuy wax Anna Diakhère Faye xam ne soxna Anna Faye la moom moo ko doon toggal di ko yàkkal di ko toppatoo.
0: Ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi wax ni xel xalaatul benn yoon ñu bàyyee Serigne Touba tubaab yi ngir rek ñu koy yóbbu ca exil loolu sax tax ab taarix bu jëm ci ab bant ak ab téere daal di am.
1: Lebu yi dañoo amoon yàq yàq woo xam ne bu nit di bëgg a dem fenn bugguñu mu dem suñu defee li ñuy def ba tiflu ko ci ba teg yàgg yi juróom-ñeenti ponkal suñu mënoon mënuñoo yëkkati yàgg yi te tant que yàgg yi jógul du dem. Bi ñu ñëwee kooku góor bi bi mu ñëwee di waxtaan ak sëñ bi waxtaan ak moom bay dem fàttelu fa fàttelu yàgg yi mais boobu sëñ bi xam na ko yëkkati dafa woon ne ginnaaw rek sëñ bi moom benn baaraamam bi la ne caf yàgg yi jóg mu woo ko ne ko am jëlaata seet yaa ngi ko fiy fàtte. Xam naa li nga ci jublu waaye dem bi may dem du coobare ji may yóbbu mais sama coobare la man maa am lu may liggéeyi loo xam ne su ma ñëwee àddina bi yëpp dinañ añ. Loolu benn version la am na ba pare tegal ko ci ne ko te téere bi nga suul ci diggu kër gi tamit na nga ko dindi ndax dafaa suul benn téere ca guddi ga ngir tant que dañul du dem ne ko na nga ko dindi ndax ma dem.
0: Serigne Touba ginnaaw ba mu jógee ca Gabon daal de wàccaat filé ci port bu ndax.

0: mumelni nak collectivité le boussar taxu ko wona bari lol ay mourid waye nak fi mu tollu ni tembe ñu ngi ci wañi lim bu bari mumelni sax lu ni mel amna lu ko waral
1: parce que fi yof amna ku ñu wax gor gui mbay ma ndaw juuf man mi sama mam la man sama baye mo dekk yof gor gui mbay ma ndaw juuf ku ne xamna ko wali wu mag la won mom jamono ese mom mo ñëk feñal seyna limam bari xamnu ni ñuy tout tank na musna romu seyna limam amule wu da bu gon bari ay lamb ak yoy muy def mais kuko song rek seyna limam mu dan la mu rombu len rek dan len ki mu len ko dan mom mbay ma ndaw juuf ñeeku lutax mu ne ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy samp ba ci juroom ñaarelu suuf après limam ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lebu aw bama feñal mu ne ko xana xamone yow li nga wara wote sudu won yow man ma koy wote waye dama gis ko xamni dañ ko denk dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy serigne touba mais budu won lolou li ngay wote man mi ma koy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fimu nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob denk bi moy fe mi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digeunte bi kuñ fi sul ñu ramul la mag yow kon koku bi seigne touba ñewé da dem jeblu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam seigne touba
2: cheikh mamadou bachir so gudde fonde li lu bëgg lepp da lu ko am te ñaan na ci daraaje khassid ak sinidi saw fan da na gudd li nga bëgg lepp di ko am okay
3: Yeah.

0: يزال إله المصطفى خيرا
1: مسا لي كل جنان جماجي تارو لول ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne ci la bo xamanteni mom la leen serigne touba andil
2: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune ñu dem taggo nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxon bi dem bi ñe serigne bi leen indil moy masalifu dina
3: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neguko muy juma ji dimanche l'école jinan charité le buy la mam baba mo dem ge onnako jaarat ndakaru dem touba bamu demé touba li nga xamantene mom lañu indi lon señ sidi mokhtar gis ne Dakar lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu charité la ko sa baye dem mak bu ñuy indi la ciuray mak nak wala de
1: ñom kilifa le bu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci liggey yu juma jile ci masalikul jinan
2: waxale le bu yi ñi ci ëpp ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñëpp ben lañ benen bi ci dess liggey bi ñu fi def l'islam lañ koy liggeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñëpp lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc bi penc moy xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraaf ngor jaraaf wokan jaraaf yoof saltige yi ndeer yi rew yi dignitaire yi frais yi notable yi ñëpp dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobbu barkelo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédélé suñu coloré ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam bi waye fédélé suñu coloré ak jambar yoonte l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamne mom moy lepp tay ak euleuk biñ ko waxe nak premier année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi mutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganele len dem ci yoon yi yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale sen 7 millions joxe ko moy bu ñeek ba année bi ci top ñu ne dañ koy defaat waye dañ koy defé yof liñ la won sax moy at bu jot ñu def ko ben dekk lebu ñu defaat ko année bobu tamit ñu jëlat 15 millions dajale wat ko joxe ko muy 22 millions am lo 22 millions ci 20 milliards man ngeen du dara mais nak symbole bi ci nek manam li buñ d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def seen seen alal
3: bi nga xamantene li bu ya ngay dem pour indi seen seen nukum ni nak mu jé seen participation adiyé joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu sunu bop yek na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xéewal indi ñu ngandam xéewal mu tal ni juma mbol war nañu indi suñu participation mais participation bi damay dégg dama naan dégg sax ci gaay ñu naan no participation li buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñëpp ñoo sey bokk julli ñu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba
0: ya hinda ba fali bima anara watani wa mafili hadiyati lil mustafa fi galwa
1: juma ji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tariikha yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
2: juma ji fimne dañ ko tabax mouride ya ko tabax rek mu naan sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñepp duñu ay mourid kessé gis na sax ñu dul ay julit yu ci barké sax jël ñu seen alal def ko ci duñu ay julit rawati na nak ñi nga xamné ay julit lañ donc lool bu amé bu ba xëss am dama né wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
4: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hanaa
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
4: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxawal te hayal salati hayal falah ko ko ñeppal ko koy nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel di gënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Abdoulaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoulaye hat yalna yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilafa ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed Bara ba ni ñu ubbé tay jakk ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama ndodd wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna al-Imam ak keur mam borom Touba
2: dama ni waxe Seigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawram nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yépp rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla def bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal koko ci biir Dakar bi jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
3: ndou yepp senegal yepp pako bokko doutou serigne touba am touba dedet aduna la nan ci may aduna ñu xat ci ba legge ñun yepp ñu a dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dedet da no dagu ci bir aljina
1: ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadimou rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina l'imam lay ñom ñilé senuk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaddu njabot ci
4: fi nga xamanteni muy keur sayidina l'imam lay almadi nga xamanteni digënté ak mam borom touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono seigne mohammed el fadel yalla na yalla yok leeram ak sayidina isa ku ne xam na ni sayidina l'imam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayidina isa tawam muy 40 ans moko outu mom borom ci wadi na 1927 la digënté bi relation yi dox na dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci seigne mohammed el fadel mi nga xamanteni tay ji bi seyna isa mom genné aduna seyna mohammed seigne mohammed el fadel dafa def déclaration yamu ci ñun bindat ci paris dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bay fall yi mo fi fess ci le seigne moussa ka defé marsiya bu mak ci seyna isa waaw seyna isa mom meñu el hadji abdoulaye ciow mi xalu général de lay tok fi tay man seigne abdoulaye moy sama wajur mu tuddé ma seyna isa kon bu tay du ne la nga way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku defalon seigne fall defal naka wajurum kon defé nan li buñ ko défé fi ci dakar ku ni dakar di nga ni seyna limam lay madi alayhi salatu wassalam mo lo meñne kon bu ñu ñëw liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni di lepp di islam kon dëgg dëgg ala jott lay ciow amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak murid dafa yagg dafa nané xolaat nak Seigne Abdoulaye ak Seigne Abdoulaye hat fanu jaar ti lu ko jitu comme ni mo rek Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bissa Diall ndax Seigne Fallo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoulaye hat ku ne xamna ci tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaar nga Seigne Abdoulaye nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa et cetera et cetera
0: wala fana'un lillazi min hal hudus lam yalhu qat
1: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal bu ñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
4: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj ne jokko gi amna dina bokkat luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné nangam parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam tay magal gi ñaat lé dréné ci ay nangam comment dire appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mëna benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul jinan lu ñuy walé bo woné tay xapru Seyna Issa ak pont bi liko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal woné Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nek ki nu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeur lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diine gi nga xamanteni bobu ak leg mom mo fi dox
4: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur mok moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam conquérir mo meuna andi jamm te pourtant alcorane la ummatan wasatan olof dañu wax lu uppatu iyyakum wal ghuluw fi din moytu len nangam gaay yi bañu uppale la nek tour kon ñun suñu magi diine waxna ko ci masalikul jinan bu len yalla maye ñom ñu teela nampatal lolu xamni li ñu tuddé islam duma ni mu islam bamu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess mais nak du tay ñu ñak suñu bok ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna dinu ko ñeey gis nga suñu keuri diine yi moy jammi Sénégal deugantan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo du dina renforcer suñu cohésion sociale
2: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au-delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yonte yalla Moussa yalla ko yoni won ñep xam ko mu jox ko mission mu nangu ko yonte yalla Ibrahim yonte yalla Nuh yonte yalla Isa ñoom ñep ay yonte yalla lañ yo xamne yonte bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjë ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au-delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille la ci kanamu yalla ku ya ko xamone sa morom lam ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla te wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñ jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
3: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest bu baax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgëna yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
2: liggéeyu serigne touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas yi di dem rek wara dem djéwol da yalla neena yalla da fa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallo seigne mourid moussa denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobo la ko malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogou mu ko jox nonu kon moy wone ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul um ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci liggéey bu tedd bi ak yermaneem gi ba tax mu ne ummati ummati ummati
0: man qadani lay bil idraki najaytu biya nasiru ya wali kafaytani iblis inda jawali najaytu biya
5: nasiru dan lay tuba mundu asdan lay tuba mundu asdan lay tuba

وفي سفر رباعي في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر

مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمن رأي

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মবক ইমানিনি গটে যে আপনি কথা ছিল হসরিন খাদিম হসরিন খাবান বক মি লাগ নে না নি nga xamni aljuma warul len melna jigen ni kagn lañuy julé aljuma ñom kagn lañuy julé ci soir bu aljuma wa ko xamni aljuma war ko dé sa ay waxtu jotté rek man na julé ci soir man na nafilé nafilé jitu ak ci top julé wona wa ñi nga xamni aljuma dañu war nak té am ngant ñoy lañu wax né bu amé yaakar ci né ngant li man na jeex man na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssal man li doora julli ci soir wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj né na bëkk ko léral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëp xey nañu xam dook ñi fadl bëgg wax ak ñi nga xamné bu ñi ruko ak bu ñi sujjo dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dal ci wute ngir yi ngirum mali mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci wax yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujjo dañuy yëkëti wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baxna والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو جين اي باجاج دال ديكو فك سي بير خالص لان موي اتي خالص بوكو واو باجاج بو كو نيت جين فك سي بير خالص اي جابو ني خالص بو اتي فور لا بو خامي كاك كو دايون كو دلو بو فكيري لو خامني خمون كيكو موم فو سار لا جوغي misal ñu joge bitimu deew xamul ñu fi ñewé xam nañ né kéré ko jaay sax mën naam xamul di dara yegu ko won loolu atté buñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé ñu xam ko dañ koy xam né way bu dé yémel nonu nga xamné bu féké bitimu la joge ñew fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté buñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir buñu wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saraxé and ak nak yéene sayu borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina ñu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ñuy def koku day sujjo ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujjo ba'da salam bu fekke ne rakkat ñettel bi fasu wut bu fasu won nak nga xamne ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day wey def ko ñent rakka te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettel bi fasu wut nga mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yu fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaasé mooy rafetal kawar dafa ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk liñu santaane nit na saa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu naa di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuruk seytaan kon defar kawar di santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafa len wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dalat way bu dul lol nak ni ki fagn na defar kawaram dañ koy sant sax nak mu defal bu ko amé wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay ne nak ku dugg ci jakka wara def tahiyatul masjid fek mu wëddu ma xos nu ngi def bu fekkee day wër la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk bu fi dugge dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka war ngaa toog te bu daggee yërde bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rakk kon na taxaw ci bitti àggale yërde bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yërde bi mu nopp door a dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wërde ñëw dugg ci farata ja mu nopp tàmbali rakk wallahu taala aalam bokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jullit ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek ci nga ne fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaye fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk feer na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def, bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn na jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngànaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng na xam ne di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wa nag dañ ko war a laal. wa nag laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yomb ko. wa nag set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si sa yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wa nag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wa nag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànni fa sobe su nekku fa, kooku kenn santu ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba muñ su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere bi jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam yi wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan bi ñu ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam ne daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallahu. mbokk mi laaj nee na ay nit ñi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka, dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miraas wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal, alal dañu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miraas lañ ko. mën nañ ko miraas ci ay këyit, mën nañ ko miraas ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddoo. waaye la gën mooy ñu miraas ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour ba mu jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko waxee ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war. waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal di ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal di kenn moom. kon ku ci am ni saat masalan sa kenn te ne weer wa njëkk fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saat, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saat nga xam ne lañ fayu ko bandang ni saat. su bis boobu dellusiwaatee mat ni saat kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saat kon asaka war na la, waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saat asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salaatu tasbih nan lay ko jullee ak julli la boo xam ne naafile la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi sax yu wax jëm danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saar ba noppi door ko waru koo def ko fukki yoon boo si jee def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jee toog def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen di setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fay mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wane mën nañ ko fase ndax saayu amee doomay dam jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam fermelee bu jógee it day kàbbar muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam fermelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mooy kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal ci julli yéene tàbbi ci julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese def nag toog bu ilimaam ji fermelee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duggu ma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nangam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cen googa mu don wala day doon te du jël cen ga wala day jël cen ga bañ a doon maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa mu waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo tiw teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saaf si takk see daje nag lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxna lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koo cen cen gu ma sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu teg woon ci yoon wallahu taala aalam. Bopp mi laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër doli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fañ na ko xëy na ne ko fii ma la fi dëgëla bu yàgg mu bu ko soppi waaye rek na ko wutal fenn bu nekk ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàtti yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërëjëf dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax. Waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal. Waaw bu tàngee jër mën na caa loolu te doomu aadama wër lor boppam. Bu sedd guyu noonu tey dana tax teewul gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd météo mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut wér-gi-yaram moo tax ñoo wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

لأي وأمرني وخيرني فحتى في كل غرن بريد من عيوب نفسي.

وعلي من لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

برايد ولدنا من أيمين جايد ربنا منايل أفضل الورى

بما قرا منه وباله لكن الله جل أهد الله عسى.

الزمن الذي بدت أولى ولم يرد.

فشرت مطلقا وغيري قبلا. صلتني بكل زاي وبلاد.

Dans la ligne, tout va monde.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu wénen yoon seen émission bi ñi tuddé min xaalil abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraaral suma miraaral suma miraaral ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul wolof njaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek itté yu tégalo yu taxaw nga xamni itté gi nopi rek amna jeneen bi taxaw jo xamni irsala lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni ci la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel def nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu mako waxe legi wala fu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi li ñuy tudde aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tuddu baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waaye manistataha ilayhi sabila ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi bind jamono dal di koy def fukki weer ak ñaar douze mois. وقال لك القرآن سخنين إن إدة السهور عند الله إثنى عشر سهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة عرم ذلك الدين القيمة من يالا بنو بند الدين بي بسماني جلوم يار أكسوفي جلوم يار من يالا دنيو ديسيدي دف أدمي muy fukki weer ak yaar kérok ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar mësu koo ëpp mësu koo manki fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwe jàlla suñ borom amul weer amul at amul bis fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex wuru caa xuloo jul bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi li ñi bëgg bëgg xex li ñi mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru li ñi arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru aj nek moy sul hijja wéru aj ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski aj makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu mel li makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lu tax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahima alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écrasé manam écrasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayidina ibrahima alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wul redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرض فيهن العج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة شن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات muni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccodiku mom lu naccodiku yalla bañ nako muni waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna mako ci kanam mune bo ci yeggé ba ak
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom bu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom bu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisé man na djok kenn ku ne sax xarisé man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wicc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy negen taxe ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra degen lo mor xudja da war ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique balegi yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam guiné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batine du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lolou la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabdutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam guéné moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam guéné moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu baax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sék nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak kamuy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba denc rafas denc fusux denc jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi défati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax mo ni wa ma taf'alu min khayri ya'lamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aji dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real ji ak say re jeex makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi mbañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindi mbañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala albir wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaaji jili mbay daan defé bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko setti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa bu bëgg de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamane mu la muni amna bis reeru na muni ta xamane ngako moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sawdo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji nak na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte banque bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte banque bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga amuni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ko ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñu lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel li tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja yu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko losman bañu démé ba bëb bo mi nga xani fa la ñu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu bayyi ko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yi bu soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dessna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess baye ko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaay yeene nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beeyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour tud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na ni ndale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara ay borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man lepp bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar way yarfa ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen balma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek وعسن في الناس بالعج ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق من سوره الحج وعسن في الناس بالعج ووتال من ني نيل ني نييو اجسي موني بوكو ووتيه رامني داغا غيس او غاي يي جوغي فا غنا سوري تا غناو استرالي تا غناو امريك دي دون دوني دي دون دوني با وويسو لا فيغا توك min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen ndigi bay nga xamni ñewu guñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba buyu deg nañu wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis mo yonentou shaytan yi as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nuppi munu ko abal ma no woté ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xaman farada fin muni mom borom tabarak wa taala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngani man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñu borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla mo nu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition am dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënu tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diou doyna ma ba nga dajé ak señ diou xam ba dajé ak señ diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran fitena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahim ali salatu salam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahim jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moye yam am ci jamono boba ak moye yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ño bok même constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak wo nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te wo nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajj waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax muni ibra fi nekkon defal leen liñuy tuddé bourse familiale ñu wax muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuhan nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple bi amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkeem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa liggi gennaw ñaanuk señ touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bind jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bind jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé ko man ndax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou de mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken na xawla wa ndir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuhan nas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yeen ak amna police da buma fi jitu won kera bamuy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat eta continuité la duma ko wax mohammed sallalahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni eta continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn sun rew afrique yi bakagn dafa ñu tollu kat di ñu déclarer ay nan dañu wara développer.

nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñoom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkone seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement réew mënta am ndaré ndaré ci liggéey nango liggéey développement réew ci nango liggéey rek lay amé waye réew Afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéx ak xulu rek lañu nekk ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata al qur'an wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj day tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat disu ko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena bat ken duko bok alcorane ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko diit bat ken duko bok de bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lolou lu yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax bat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vivu propre mom Touba

moo tax ku fa ne di defub safaan doo ko nett li de maa la ko wax tubaabam kenn du fi juddeb safaan bi jaawaale ko da ngay dem bàq yi léegi fii ngay dem bàq yi ji maa la ko wax tuba ku ko bëgg lëmbëje ku ko bëgg lëmbëje laa wax yàlla dana la lëmbëje ñu yóbbu la bàq yi ji yow doo ko nett li bu fekkee ni dëkkoo fi fitna joo yanu pour indi ko Touba yàlla da koy wëlbati këppale ko dootootal sa bopp te seetlu leen bu baax li ma wax rek maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne di def naka sudul noona yow bàqi lañ lay yóbbu léegi bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb bu fekkee ni da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen yanu saw ay indi ko bala nga agsi yàlla wëlbati ko këpp ko ci sa kaw dootootal sa bopp loolu la yàlla def loolu dogalub suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu sëñ Touba yàlla ko ko nangul loolu moom dogalu suñu borom la bum noppi moo ku demoon di toji kaaba gaayam doo yegg de doo yegg yaa ku demoon soob yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga di nem alam tara kay faxaal rabu ki besee bil fiil allam jël kay bum fi tëdd liil warsala alim tara ababil tar mim bii jaar si min si jiil fa jaalum kasin màkkul rek cay topp loolu moo cay topp moo cay topp kon état continuité la état continuité la suñ état afrique yi rek laa gis ku ci wuutu sa morom yàq sa morom fexe fitnaal sa morom su ko defee moom it ah lam man ci gàllankoor la mu di ko def sa dara du dox ba sa mandat jeex ñu xalab la fële indi keneen loolu lu ko jar fekk nga mu def ab safaan suulal te dem continuel bul tarde bul tarde continuel ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu demee yonte yàlla mohammad salaa salam bi mu ñëwee noonu la def ya ayuha annas qad faradla alaykum alhajj fa ajju mu jeex mu mel ne dañ koo posé question ni ko waaw lu tax mu ni buniya al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salat wa itaai zakat wa sawmu ramadan wa xajju lbayti man istaa ilayhi sabila mu ni constitution bi juróomi sart moo ko ŋànk juróomi sart moo ko tënk constitution bi ma yor di ci doxal réew mi juróomi sart moo ko tënk mu ne article ba ca jëkk mooy julli juróom mooy seede ni yàlla rekkay yàlla yonente salaa alai sallam ndawama boobu mooy article bi ci jëkk mooy na ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla mooy joxe nguur jox na ma ko dama ko firee noonu rek nguur dama ko firee noonu waaye yonent li mu yor du nguur mission la yàllaay joxe mission yàllaay fale fal na ma man muhammad salallahu alayhi wa sallam loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre ndax constitution bi moo ko santaane shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bi ci des mooy iqaami salaati citoyen bu ne def li ko war iqaami salaati citoyen bu ne na def li ko war sart la ci moom julli juróom mu ni ko joxe wayitaay sàkka citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mane na ko gan mane na ko gan mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak waa réewam waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga minti milliardaire di yeewoo cim réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la waa gox ba ñëpp xam nañ ko yëg nañ ko forage wane na ko hôpital yi wane na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waaye tout sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partage ci taxawunu
wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñew na lay na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ñeen mëna def permanente nak légui wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom dengeen ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwa al quwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagelu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñun nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewenir route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def te aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

fas yéene ñu ñiitu loo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof ju mujj woote na taalibi yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bu bul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan ba la la jëm Serigne Touba neena wañi len teud bi gis nga ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhir mi ku xam ci mom dara doko jëfël dara ba yëm ko ndax dara du fa day

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيوتي زيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بوله
1: موك مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف نك دا ngay جايانتي جايانتي كا سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu nit ki jël wërd war suñu jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee. Waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi ñu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom lañuy jëfandikoo. yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sa nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def njëkk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmëni takku saan mën na koo def njëkk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu deewu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yor da muy laaj lu yaateb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba nopp di wér dëkk nag na bàyyi ba féex ba nopp ci dawal ga doon sa doo wér dëkk ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ñu nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasil yëpp la nekk ndax dana tëggeenu mu tëri ya nefa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëri moom li ñu wax rek bay nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi gëm xam nañ ko war mal bu boo koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu mooy taxu ngir war mal war mal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ñu ci ak nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqule déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkoyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toog yi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw julli da naka amul kon day war ñu taxaw loko julli wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sartante julli jëfé té ag fuñ mëna jullé ñu may lañ julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi ne ko ba amé juroom benn wér mën ngay tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow da laaj mom mu wara def waaw bu fekke ne docteur bi ko wax lol day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fekk ci diine la nim amé solo ci am julli da nopp mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna loro ngi ci yo xamni ni bu dé tok ci souf man na ko dal lolou mom li sam santu ko muy lol bopam waaw dara la wala dara bu wéré né dal lolou mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara ma la joxé digël yalla.

nek ci guddigi la bok te ñaar la kay fajar bala ko nité sañe julli ñi noddu noddu bu mujju wané né julli suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar la kay fajar te waxtu wo jotu ko ci 6h18 jotu comme suñ noddé noddu bu mujju ci la waxtu am dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafila ci guddigi ndax lolu ci guddigi la bok wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman ci julli ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala wa lim ju de ñoo sopp rek bu mu yes ñet ay ni mu yam ci kon fi ak imanam ci julli rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena julit bo xamne day tak ak cene wala ne mu tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du do lor rek dalonu ci ab julit ko mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré té xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem ci ab sëriñu ñaan kat bo xamné neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg wa bu fekke ne neena ab ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dey ab jabar dem ci deganu bu dey ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo len bolé xoj ko naan am am mu fajj la yeyu dagan na bu fekke lor neeku ci fekke lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deganut la lolou deganut ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fa kene leer nako ne mom fajj kenn ci alquran fajj ci ay reen kon day jabar bu de lolou dem ci ab jabar ngir ak wër ak deganut ci abdi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waw liñu tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man ci ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denci ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denci ku du julit allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bokk ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci ben ñaan bu dagan ndax taxawal leen seen diine la bu dé mir fa yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu àdduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi àdduna yi ñuy am ak yi daay génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di fekk àdduna loolu l'islam terewu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax

bi ñu wax ne jëmmi xaalis bi mooy arambaay ni ci nit jote mooy arambaam dagan. Alal jooju na nga xam ne nim ko fàggoo moo baaxut, waaye du alali jàmbur. Nit ki feñ na buñ ko mayee nga xam ne moom doonul kii ko ki ko may feñ na ko lekk. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew, ndax li ko war ci ñim dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew. Waaw, bu fekkee ne ka nekk bitim réew de ci mbirum boppam la nekk, nekk foofu kon moom na ne moo xañ boppam yenn ak xam. Bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox ak xam ni nga ko war a joxe ñu defee. Bu teggee ak yenn ngir ne foofu ba tey sañ na ko, waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la. waaye ku takk soxna daal ak yi nga ameel soxna yépp moom nga ameel soxna si. moom nag bu la tëggilee yenn ak yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu sañ na ko tiñ nga ko. nee na muy laajit ko am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut, ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen nañu manal seen way jur am ci koo xam ne mënul noonu, ndax li la war ci ñëpp ba lenn le. waaw, soxna ku ko yor yaa ko war a yor, yaa ko war a dundal, yaa ko war a wodd, yaa ko war a dëkkal, yaa ko war a dëkkoo. loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ. bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal. nit moo war a dundal soxnaam, doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko war a dundal. wallahu taala alam. mbokk muy laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal lu bari mujj nag mu wut garabug sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko. muy laaj luy atteb islam ci loolu. waaw, loolu di nurul ne ak njabar lay doon kon. njabar lay def ci barab ba nga xam ne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw. loolu nag dagoonul ak julli ko def, ndax bëgg a sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen ñi. anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu. xam naa jëfandikoo ak njabar ngir ar alal nag dagoonul ci l'islam. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nisaab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll. waaw, nisaab bi mooy rubuu dinaar. rubuu dinaar nag lim tolloon gramu or la ak sumun. gramu or nag suñu nii li ñuy jar suñu nii bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145. loolu nag boo ko ci xoolee kon rubuu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti. da koy daal 42000F bi suñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom. wallahu taala alam.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbok talibe yi ci jotta bi yepp ñu leen di xiyar di leen ndokel di nuyu bu baax itam ak xiyar daaira wilaya bi nga xamne mo amal jotta bi te yag ko amal di daaira bo xamni ñepp xamnañ ne moy nday wala bok roy way la ci daaira yi. kon ñu leen di xiyar bu baax di len sant diko jaar ci kilifa yi nga xamne ñom lañu bokkal jotaay bi. ginaaw lool nak ñu neewon nañ waxtane al iradatu sadiqa al aqida wa suluk moy li ñu tuddé ak talibé rek pass passu ak talibé ak jëfum ak lan la wara jëf. insha allah taala dana ñëkke ñew ci lan moy al iradatu sadiqa talibé bu wër ta dëgg moy lan fas fas bi insha allah dañ ci ñëw ci talibé bi lan la wara fas ci yalla subhanahu wa ta'ala waye lan la wara fas ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam adi wara fas yépp ci l'islam waye lan la wara fas ci sëriñ bi itam yoyu buñ ci gëné nak dogu dugg ci as-suluk té moy talibé bi lan la war jëfé lan moy di ay merom lan moy ay aw doxinam wo xamni moko yobbu ci
1: ñu bëgg ñu xamni radio bi al-khamis juma ci guddi muy guddi juma dañ ci fanane waxtane maangu serigne touba ak yalo rek cheikh wala muy jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al-khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yépp nonu al-khamis ku ne rajo bi nga xamanteni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtaan al-khamis ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju.

يا الله يا رحمن يا رحيم خادر يا رحيم يا بصير

محمد صلى عليه الله مسلما بدلنا علاه

xam xamal ko xam gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na déglu xippi ay bëtam kenn du wérante lii ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma saf ko ci xolam bu leen mayeem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax

Serigne Touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci sen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw ta muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol

réew bo fa nekké xamlu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacké mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italia osdo allah ki ba mon bi osdo allah.

0: கசவத கமானம்
1: கசவத்தீவீ.

Allah,

يوجدوا كلها لهم في وقمتي لمن خادني خير المقاطعة بالتالي.

خرجت بصدر الله من كل باكة إلى الحق والإيمان.

مرادیت من آمد رفتی قدیم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جليد يي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سيار نييب تامبالي نوي بي اك سيار بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه. دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامبلي نيو بك سيار بي كي الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب مبكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني في سيني لاج روت اك ني ديغلو لاج يي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب دي نيو بوك ييغا خامني ناكا جيك سين ايتيك سين خلات اك سين ييني اك سين جيف ميغي ادي سي اتوب السمديه ngir bëgg bokku ci ligéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñu ngi koy ligéeyal ci wall gi ak yeneen wall di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallalé laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sen sunu sunu question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon. Ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci Cheikh Mahamadou Mustapha Al Bashir kaddu yu rafet yi nga xamne degg na ko ci bëcëk ci Mawridul Dhamaan fi Ulumil Qur'an di nuyu Serigne Mustapha Diané diko siyaré bu baax ak Serigne Cheikh Lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañuk njaga ñu naan ko Murtala Gueye mang koy ziaré bu baax ak bokk njañ yépp seen bokk seen xarit Muxtar Kibem Cheikh Salihou Mbacké mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey nak buñ ko waxe moy dencante nak ci lañ bëgg ñew insha Allah rabbi ci romb bu gatt da dal di ñew ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokku ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xamne moy sa baye ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bari bari ahadith yu bari bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bari bari bari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bari bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asama diyen ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga tañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu charte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef mën ta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mën ta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wër kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba xéré ya man nañu maye tay fekk rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak xéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak rit te ñepp top ko mom dog mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal kete jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al-waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha Allah bi ñu tagu tok yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen bok seen xarit Mukhtar Kebem Cheikh Salihou Mbake mo ñu wadd leen siyaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak ni ngi koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja asayit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew bonap yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defé ne gor amna conscience tranquille man na tey bopam ci yu bari
yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxawa yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañi xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de me ci mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passé dakental bala man tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola des nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit des nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passé mu juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passé mu juñju mom moy bi nga xamné ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jogal fi ci lo ci djublu ngane ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamne ki mën ta wax dana fassé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamne da fassé soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ci kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki don laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mu meuna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko junjii bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisee bay bala saña genné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xane dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nangu tamay
ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xane mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xane am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko doom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lool du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko baye ne ko da nga do sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc ci soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant edam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idda jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay